0: It was almost love. It was almost love.
1: Съм толкова на бяла Саламон, да съм кърпа разгогалница. Знам, бушка.